0: 向全世界问好。
1: 一场情谊竞逐即将改变他们的人生。
2: 年齢制限ギリギリだから、コンクールもこれが最後。
3: アイクラシック、それをやりたいっていう夢がある。
4: それでピアニストになるっていう選択肢のみを目指して人生過ごしてきてるわけでしょ。
5: 今回がダメだったらピアノはもうおしまいで。
6: 世界中にたった一人でも今でも弾き続けていたいくらい好き。
1: 跨过一道道难关，寻找自己心中真正的声音。
7: 世界はね、いつでも音楽で溢れてるんだよ。
8: あなたが世界を鳴らすのよ。
1: 大影展，蜜蜂与远雷。

0: 向全世界问好。
1: 一场情谊竞逐即将改变他们的人生。
2: 年齢制限ギリギリながら、コンクールもこれが最後。
3: アイクラシック、それをやりたいっていう夢がある。
4: それでピアニストになるっていう選択肢のみを目指して人生過ごしてきてるわけでしょ。
5: 今回がダメだったらピアノはもうおしまいで。
6: 世界中にたった一人でも今でも弾き続けていたいくらい好き。
1: 跨过一道道难关，寻找自己心中真正的声音。
7: 世界はね、いつでも音楽で溢れてるんだよ。
8: あなたが世界を鳴らすのよ。
1: 大影展，蜜蜂与远雷。